0: عن بينات ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم.
1: Ya, sambung naiknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naiknya.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

0: ويا من حي عن بينات
1: عن بينا
0: وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Makasih Ustaz ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Ummi dan Bapak Yulidin di Menasah Papun, Menasah Papun Aceh Besar. Ya, di belakang mereka ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Babe, silakan.